Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamtizmača donose 3 tonske prikolice za 6